0: dodom ra ko
1: yeba na paya wo se wo ba ni se
0: fufu nyamata kuku
1: meja mesra wo
0: bada nguti nyaba
1: wo me
0: nyakple samwa mi amata
1: so so se be mini samwa be what to pay mu
0: no no mai na donia
1: se bia na wo dia sha no
0: no no mai mai na dona nya
1: na se bia no na fa sha mensu
0: no sei na choni
1: so mi a wo de ma no
0: no se mai na choni
1: se to mi no na fa ma mensu
0: e ji na ne
1: akuma na wo de ma no no
0: maji ma nya
1: ma mensu sa akuma no
0: yehowa maba
1: erade me se
0: samwa lade
1: samwa no
0: awenti abale na jinya ha
1: ina wo wo no te sesede wo wo mensu
0: pada nguti nya
1: bo ame
0: abale na kpere
1: ha mu na sede wo no so
0: pada nguti
1: bo ame
0: abale na kpere
1: ha mu na
0: no vinya wo
1: te sesede wo bo ano
0: no vinya wo
1: min
0: no vinya wo
1: min yanom
0: wo de kakple yesu kristo
1: ya ani yesu kristo yenya ba
0: ba gboglom na wo ba
1: mi ka tra wo se
0: ha na nya wo gbadodo ra si ayi
1: ma we nya wo pa e ba abrebia
0: wa me ma du gbe adala wa
1: wa wan ba sampa ye inu
0: ka bunu gande
1: and ya ba shure adikasi
0: ka wa me gbe adum na
1: wa wo ba sampa ye
0: no blibola si o
1: wo onkwa
0: ya ma kafuru kwinye na wo
1: me nkanfu me hu nkira
0: wo ala ba ma ganyinye nto ila
1: ba afi se nya ma nkasa na meti ase
0: yesu kristo ila agbala
1: manya yesu kristo na ti ase wo me mu
0: yesu kristo ba
1: yesu kristo kan se
0: ame po ye
1: di ohun no no
0: po ye fofu
1: we hu na ja
0: no vinya wo
1: me nyanum
0: ka popo ade
1: emre na su
0: asa agba adu ba
1: afa se da na dru se
0: yesu kristo na
1: yesu kristo ba ba
0: kan ma fa fi wo yo wo
1: na se wa mba nsa na yetu nsa frɛ wa
0: ka yim na le
1: ehin fa na wo ko
0: amasi ame la nyigbe
1: Obi biara oti asase su nu.
0: Dodo po wo miele.
1: Eye nso hwe na ye ye.
0: Amasi ame ojira nyi gbe yanji ya.
1: Obi biara ye wo nu asase su nu.
0: Miele dodo po mo.
1: Ye wo nso hwe mu.
0: Ye dodo po wo mo.
1: Ye ye nso hwe.
0: Ye dodo po afa makina.
1: Na nso hwe nu se wo makia.
0: No yo na do agbo anwa.
1: Se ye fra na ko na wo ko do e bubu
0: na
1: anu a.
0: Ka afme na po do ina wo.
1: En dia honum na wo be hu ejuma wo ye ye no.
0: Ka time alanku re ma fa nyanga.
1: Na ade nti na wo mfa wani nko nyankopa asem ho ene.
0: Agbenu lenu fonko
1: na won pu bone
0: aso le nyatefo
1: na ba nante wa nukre ni mu
0: apo ma fa mun veve
1: wenya nyankopo adom
0: apo ma fa mun veve
1: wenya nyankopo adom
0: ye na si toma ko
1: ana wode won sase wo bu
0: adagbefo mu
1: ana wo hwa hwa na
0: awo
1: dabi
0: amakai na nya
1: wai ne wo
0: ni wo na wo
1: aje ya dia cha wo
0: alo manya ba no no ma wo no ta
1: wa ana wo nem so do nyankopo de do wo nti
0: wo de kakple yesu kristo
1: ani yesu kristo nya ba ko
0: ma ba amasi amai la nyi gbe yan ji
1: mi si obi biara wo ti asase su nu
0: ye dodo po wo
1: ye ye nso hwe
0: dodo po ma mi le la nyigba
1: ya ji e nso hwe mu na ye wo wasase su
0: mi mulum la nyigba ya ji
1: ye tro wasase su
0: agba mi le
1: abrabo aya bonu
0: ye dodo po wo mi le
1: e nso hwe na ye ye
0: dodo po afa makina de
1: enso hwe no makino
0: enye bo wa yo vevon
1: eno ni se wo be frɛ wa ba atambo
0: ye vonn ade
1: na sa atambo no
0: do trogbo magalio
1: sa e chibre ni ho
0: anyigbe anji no wo dodo po
1: asase su sa ye enso hwe a
0: na de gblen
1: se bi se ya
0: o ganglo ni
1: ya sa nso tre bi o
0: kaka dodo po I nglo mi le
1: na so enso hwe a ye chro no
0: Angonglo magalio la.
1: So be sanso atro eni ho bio.
0: Ya tawle na ho
1: ba. Eno nti na e wa ma wo se.
0: Amagbeto.
1: Oni pada se ni.
0: Nti na ku na nyasia.
1: Wo ya honam.
0: Anyi na nya.
1: Wo ya noti e.
0: Bogbole ma wo wa.
1: Huhuma humi a ete o mu no.
0: Lupoi le ma wo wa.
1: Okra na ete o mu no.
0: For first time na lagba.
1: Ya wa wo di e na no.
0: Lupoi le ma wo tan na vava asem do.
1: Okra na ete o mu nti na wo di ya o no.
0: Ye na da vava asem ga le.
1: Anu na wo ko akwa di ya o no e wo de eje mu.
0: Ita no no me ma na lagba.
1: Enu nti ti bia na wo mu e na no.
0: Ye na ji jopom ba.
1: Na wa ni aji se.
0: Do baba. Ye mazo somle ma fo nyambo.
1: Awo musa wo nante wo nyankopo asem no nso.
0: Ano jijem na ye.
1: Enye ma esi ye.
0: Oluvole tarasi afifa.
1: Ena wo kra so ne ti e su abrebia.
0: Metro gbenye ya.
1: Ajunsa kra danie.
0: Mauli pli
1: wo. Nyankopo ne wo ho.
0: Nyape ye wo na se.
1: Nsem kakra na wa te no.
0: Mankudum ji na wo.
1: Me kai wo se.
0: Nkaka gangbo na.
1: Eda pon bi ba.
0: Nkaka gangbo na.
1: Eda kase bi ba.
0: Nkaka gangbo na.
1: Eda kase bi ba.
0: Nkaka no gen kaka ma no.
1: Sa da no e beti sen.
0: Ada afifa. Aji jo vi faga ya.
1: Wo besu ani Jesu ana.
0: Alo fu gbada chi faga
1: ana. Ana amani hunu esu na wo besu.
0: Wo dwa dwangu na wo.
1: Matu ofu se.
0: Wo de kakple Yesu Kristo ya.
1: Ani Yesu Kristo nya ba ko.
0: Wo kata matum na la ha.
1: Ani ama wo fe mu nyina no.
0: Ti magade la fu.
1: Ema wa be mu mbu.
0: Nkaka gangbon na.
1: Eda kase bi ba.
0: Aji jo fa vi faga.
1: Na wo besu ani Jesu.
0: Be ya ma wo de mo be ma ko ve na mi.
1: Kakra mu na nyankopo ama ho kwansa mi mfa mbre mu.
0: Ma wo yira mi ga.
1: Nyankopo eshira mu bebre.
0: Na Yesu Kristo
1: Ewa Yesu Kristo dimu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mianovi Samuel Yonke.